Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kiều Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 10 tháng 6, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Mỹ tấn công Iran sau vụ máy bay trực thăng bị bắn rơi. Nhật Bản, Malaysia nhất trí hợp tác đảm bảo nguồn cung khí đốt hóa lỏng ổn định. Trung Quốc, Bắc Triều Tiên không đề cập đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Mỹ đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran sau khi một trực thăng quân sự Mỹ bị bắn hạ. Trong khi đó, Iran cho biết nước này cũng đã đáp trả. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công hệ thống phòng không, trạm điều khiển mặt đất và cơ sở radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh này cho biết đây là phản ứng tương xứng trước các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng và các tàu thương mại của Mỹ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố hải quân của họ đã sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain vào lúc 2 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Tư, lực lượng này cho biết đây là động thái đáp trả hành động thù địch của kẻ thù. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói với đài NHK rằng tuyên bố của Iran là không đúng sự thật. Trước đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã bắn hạ một trực thăng Apache đang tuần tra tại eo biển Hormuz. Ông nói hai phi công đều an toàn và không bị thương, đồng thời khẳng định Mỹ buộc phải đáp trả vì cần thiết. Căng thẳng mới nhất này xảy ra trong bối cảnh ông Trump trước đó tuyên bố Washington và Tehran đang ở giai đoạn cuối cùng của tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
0: Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn đang tiếp diễn, Nhật Bản và Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng, trong đó có đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng ổn định cho Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong khoảng 30 phút tại văn phòng Thủ tướng ở Tokyo hôm thứ Tư. Mở đầu cuộc gặp, bà Takaichi cho biết hai nước đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế và an ninh. Bà cũng bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trước thềm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Malaysia sẽ đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng ổn định cho Nhật Bản. Hiện khoảng 15% lượng khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu của Nhật Bản là từ Malaysia. Hai bên cũng nhất trí đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô phục vụ sản xuất phân bón. Nhật Bản và Malaysia cũng cam kết xây dựng chuỗi cung ứng bền vững đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Về an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng việc tăng cường phối hợp trên biển có ý nghĩa quan trọng. Những nỗ lực này bao gồm việc tập trận chung giữa lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và quân đội Malaysia. Bà Takaichi và ông Anwar cũng nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức của Nhật Bản. Theo khuôn khổ này, Nhật Bản cung cấp trang thiết bị phòng vệ và các hỗ trợ khác cho quân đội các quốc gia cùng chí hướng.
1: Hôm thứ Ba, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Bắc Triều Tiên kéo dài 2 ngày. Hiện chưa rõ liệu ông Tập và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thảo luận về chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng hay không. Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng Bắc Kinh trên thực tế có thể đang duy trì lập trường khoan dung đối với các hoạt động của Bình Nhưỡng. Đây là chuyến thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2019. Hôm thứ Hai, trong cuộc hội đàm với ông Kim, ông Tập đã bày tỏ ý định thúc đẩy các hoạt động trao đổi ngoại giao và quân sự, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Dư luận đặc biệt quan tâm đến việc hai nhà lãnh đạo đã trao đổi những gì liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Bắc Triều Tiên vào năm 2019, ông Tập từng tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong việc đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và ổn định lâu dài trong khu vực. Tuy nhiên, sau hội nghị thượng đỉnh lần này, các thông báo chính thức của cả hai nước lẫn tin tức truyền thông cho đến nay đều không đề cập đến chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.
0: Một phụ nữ bị gấu tấn công gây thương tích tại một bãi đậu xe trong đền ở miền Bắc Nhật Bản, hiện nay vẫn chưa tìm thấy con gấu này. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này bị tấn công vào tối thứ Ba sau khi ra khỏi xe. Ngôi đền nằm ở một khu vực rừng núi ở thành phố Hanamaki, tỉnh Iwate. Cảnh sát cho biết người phụ nữ bị thương ở mặt và vai và đã được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, chị được cho là có thể nói chuyện và tự đi lại được. Giới chức thành phố và thợ săn địa phương đang xem xét đặt bẫy để bắt con gấu. Chính quyền thành phố Hanamaki đang kêu gọi người dân trong khu vực có biện pháp phòng ngừa.
1: Giá hàng hóa giao dịch giữa các công ty Nhật Bản tăng trong tháng 5. Tốc độ tăng này nhanh nhất trong hơn 3 năm qua, chủ yếu do giá các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ tăng. Ngân hàng Nhật Bản cho biết, trong tháng trước, chỉ số giá sản xuất sơ bộ đã tăng 6,3% so với một năm trước đó. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Dầu mỏ và các sản phẩm than đá, chẳng hạn như xăng dầu, tăng 13,8% do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông khiến giá dầu thô ở mức cao. Hóa chất và các sản phẩm liên quan, chẳng hạn như polyethylene, đã tăng 13,4% do giá naphtha tăng. Kim loại màu tăng 42,2%, một phần do các cơ sở sản xuất nhôm ở Trung Đông bị hư hại trong cuộc xung đột.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Vào ngày 1 tháng 5 năm nay, đạo luật dược phẩm và thiết bị y tế sửa đổi đã có hiệu lực. Theo đó, thắt chặt các quy định về việc bán thuốc cảm và các dược phẩm khác có chứa một số thành phần được chỉ định. Trong loạt bài này, chúng tôi tập trung vào vấn đề sử dụng quá liều các loại thuốc không kê đơn, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi, cơ sở cho những thay đổi pháp lý này. Theo Sở Cứu Hỏa Tokyo, số người được đưa đến bệnh viện vì nghi ngờ sử dụng dược phẩm quá liều, chẳng hạn như uống một lượng lớn thuốc cảm hoặc thuốc giảm đau để giải tỏa căng thẳng, vẫn gia tăng hàng năm. Đặc biệt, đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, con số này tăng gấp 3 lần trong 5 năm qua. Một số trường hợp sử dụng thuốc quá liều cũng dẫn đến tử vong. Theo các nguồn tin điều tra, vào tháng 10 năm 2025, một nữ sinh trung học cơ sở 14 tuổi được cho là đã sử dụng quá liều và sau đó tử vong vì bị rơi từ cầu thang xuống đất tại một tòa nhà ở Kabukicho thuộc quận Shinjuku, Tokyo. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết, ngay cả các loại thuốc không kê đơn nếu dùng quá nhiều có thể gây mất ý thức hoặc ngừng thở. Việc dùng quá nhiều cũng có thể dẫn đến tổn thương gan hoặc gây loạn nhịp tim và trong một số trường hợp có thể dẫn đến tử vong. Việc sử dụng lặp đi lặp lại cũng có nguy cơ gây nghiện.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Lực lượng phòng vệ trên bộ của Nhật Bản lần đầu tiên công bố bệ phóng được sử dụng cho đạn lượn siêu tốc. Đạn lượn siêu tốc là loại tên lửa tầm xa có thể được sử dụng như một phần năng lực phản công của Nhật Bản trong trường hợp khẩn cấp. Bệ phóng này được ra mắt trong cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn thường niên tại tỉnh Shizuoka hôm Chủ nhật. Mời các bạn xem video chi tiết trên trang web của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.